0: 全部。
1: Walah. Lah wangile muni yo larek nganggo larasan to, gluk.
2: Ayo popo ki dicocoke karo kahanan kok.
0: Rentok prawan kecati apa nadyan ronda sing duwe panu.
2: Lho kok sing duwe panu, mbok sing ayu ngono.